0: situácia môže byť pri tomto vývoji stretnutia rozhodujúca. Tady je hlavička.
1: Kapitán Lepterka by posúva to tým blízučko, blízučko, brána v prvfinále. Tom Terry opäť raz dokázal, akým dôležitým hráčom je pre svoj tým.